0: Itaboy niya ko kina FM Ribotop.
1: Kava mwena wa gai, todra mwena wa gai mati wata kwa ori kanali, gado shia mwanya muno makiria na kalibu, tafarira ni ito ya mwanya muno, ino ni tafarira yago kenarushi ni kai mudanya wa jumamuthi, itako mwago wa shia katene, okai, tomogosha kristo hashtag, noginye igurore ya lia, naka kuririka ni ya wega, tali kimro ugo tutuna imwe, neo tukiro kamadara kade, kwa kuro kumudanya wa sunday, ni mudanya wa mwanya muno, tonu kwa shamani ya na muinu, itako Karen White, na mwotani wa Grammy Award, itako Kay Quilam, leo ni gere, Trace Africa, mwotani wa gere nwa eo, ugo BN, mena mwuru ugo Alikiba, ni maga kuro mwago ine oyo, ule uga kuro Sarit Expo Hall, nigeza hota kui kuingira dhini wa mwago uyu urafatara kuingira dhini wa ticketyetu.com na ukuru ukiriha chiri gigiri idhano nigeza ukuru kuingira dhini wa mwago uyu dhini wa ticketyetu.com mudhikiriria kaka niko kanya kaku kega muno uga kuingira dhini wa ticketyetu.com na nigeza ukuru ukihota nila ukuru uriumwe wa alia maka ingira dhini wa mwago uyu nigeza wihota nile hota kuiru na mudugu ito Karen White, mudugu ito Graham, mudugu ito Krikwilam, mudugu ito Bien Odomwe na Alikiba. Good morning to you. Igira dhini wa ticketyetu.com. Tarikimi na ugo tatuna imwe ni utuku waku wa mwanya muno. Neko kogosha we mwadhani Nanso wage dhega oigiri wa mozi roti geinuare moshie ate no ginyo kego kunege dharehe ferista ni moso wa muenzake.

kuingira theini wa estate ya mwanya muno estate ya atugateri aiko mutugateri ne weyurage ri emushirika no kyuria doria

0: Asante sana and good morning to you. Gwelili wa mwode na wagi nyato ingire dhini wa 4th Estate
1: 91.2 Eldoret Gukena FM Ruibotob.
0: Asante sana ni Ruibotob mutabo indi unamuhura ni dhini wa dhino yodhe hado ya aruma kweto kila songapri.com kashokia gatho shia mwanya muno muno makiria tu ingire dhini wa 4th Estate Pastor Mukururi tono ukuruo uliganeiruo dhini wa 4th Estate gukora kuona adume ho me goga na maliri itua motuga tiri aina magiru ni president motuga tiri ni muhegi tiyo kire ni muno nikio kia gitumariri jikie motuga tiri dhini wa 4th estate motuga tiri na muteti lekezi muihuru ni wega tuwe goko ni hawe ya huru ni ya Pastor Mukururi heana naba yaku Pastor Mukururi nige za tumere matika hule regi
2: 071
0: yes
2: naba yaku wakule ya dosi maida kuhule la azimu ni 071 755 072. Alex Duati ni denona niura hule la azimu demeta boine
0: gado ni dine mejita deora
2: 071
0: kuhiriri ya Michael futia kuhiriri ya Michael wani baba
2: 071 755 072.
0: Thank you. Wakangali dhimu yaku neki dhimu yaku neki
3: dirakio nereo jega kana
0: ehe namba yaku ya dhimu neri ko
3: ne namba ya dhimu 0727 55 16 17 0725 27 or 27 55 55 16 17 16 17.
0: Usho no wakangali Madam Feristas namba yaku ya dhimu neki
3: 0711 92 35 21.
0: Mutungatiri ungikorwo afatarite ashirika ake maririo uhoro wa kumenyerera mutungatiri magone gwita Madam Feristas chap chap. Thank you so much. Nitha ithatu na dakika 13 gatho cia mwanya muno makiria na gucokeria gatho we muthikirie tondu agwitikira ukuru kiria mwenani na ngulirikanie ati tariki 31 ni muthenya wa mwanya muno tukiro kama Madaraka Day tugakuru kuria Sarit Expo Hall kure mwego ku Westland na tugakona mwago munene muno mwago utangiota gwitigithia it will be one tiga ikuma hurira thimu mawu ya thikiriria ni kiima sawa mirenge mirenge tu acha mirenge no arega iyo no menyihie riri volume imenyihie volume menyihie volume menyihie volume leuri muthikiriria ngulirikanie tariki 31 muthenya wa mwanya muno to ni muthenya uraithie tugakorwo twina mundu gwitwa Karen White motani wa gramu ya awards gwitwa Creek William mundu gwitwa Bien mundu gwitwa Alikiba magakuringithiria rwimbo chap chap leuri ugakorwo ni tukwa mwanya muno one queen three kings at one night only tariki 31 wigurire tigiti waku gwitukira ticketyetu.com uyu ni mwago utangihota gwitigithiria ticketyetu.com niguo mwago waku rushini wa umuthi

sana demwe ya ona wanyo na haru bonito ni mirigi dhinji tulika giriri ya thank you so much and good morning to you mutabwina uke na FM riboto pasanti sana ni mwaga hithyo ni mudugu itoka mawago moge ni mwaga hithika ni mwaga hithika thank you so much ni mwaga hithyo ni mudugu ito mutuga teri Danny Boru Mm-hmm. Danny Boru, Reverend Danny Boru, ne deacon wa kule wito kanithini wa community AIPCA. Na nanaki uwa kire mukenu muno muno makeri ya ona idhwe kanitha wa community AIPCA. Tukasha aja muka muno, ne ukoni tushia leiruo kana gaito kareto bebe shi. Congratulations Deacon Dan Boru and all the best. Maito vito ona kiagithi ke muno makeri ndra mjandara hute kada isi. Mamua di kondan Tarahuteka Nego kenda nego siyaruo All the best na shi akure Akieda kone gai odo mwenado Na kana kauga ito koge pio Utukaidhiri ya kamama Mutumia kato mwetaka kamama Idhu othe Kama musa na agune gado siya mwanyamono makiri ya mwurugi tutabi Frank Onawene gado siya mwanyamono mono Mwurugi tobudawama ai asanti sana An Banton Singer Ona kene ya tugeidhi ya mwono mwono makiri ya Hana wakago ne ya mwugeidhi ya Rumudugi todu semaina Ona kene ya mwugeidhi ya mwono mwono makiri ya Mutumia ushio aro igawega mwono Neguwa deru oguire Mwurugi tomiri anu waithira Ona ke aligoku Mutabu inu wako kena FM Ruibotop Deru wa tereri ne mwudhikiriri ya omwe nane kanyoni ate kaitagisha okira ruwa de mwe hiyo nie deo jaya kushokira nige edha tukortu ya kiriruwa kidu kigu ito stand wega ya microphone

ukajari bukushika. Oh, niri ata kana mamu aji. Ona tika mwali mo gai wa magai dani tete kia wajiro gero. Hey, ugai kaba ni onetu kira mo domo gimareu. Ere uginya ni ukohorareu. Uginya ni ukohorareu. Lakini huyo anashika kijiti. Alafu anaifanya nini? Anaanza kucheka. Hii kijiti lazima ikuwa ni tamu

Sisi wata tunaipenda. It is what it is. Ama unaipenda atawe inuwa mkono juu. Kama unapenda hiyo kijiti ya mzazi ama ya mwalimu, inuwa mkono juu. It is what it is. Ama utaboti ugino wao kena FM Rue Bata. Kabadira ni Sportmania Saturday Edition. Ni jukwe ya Rue Bona Mithako. Kena FM jukwe ya Rue Bona Mithako. Gataka teine toka spice na keduge guitua besa taru kwenado torago da keduge guitua shirigi giri 25 giri 25 exactly tha ikomine mwananudu negu torahiga tutigetie adoa na peke ake tutigetie adoa na peke ake drame njithio tutigetie adoa na peke ake na wedu getikire kuhigiri lioja ona hanini utagige dhua ona weo tagikuwa utagige kuwa ugekora wina shirigi giri 25 thini wa thime yaku thini wa dakika igi actually ne dakika tainya tokete thini wa star 821 hash thini wa star 821 hash tangara thini wa star 821 hash odhi thini wa number 6 it is what it is pesa otas pesa otas nani hapendi do star 821 hash star 821 hash ogu the dino wa star 821 hash o the dino wa number 6 o the dino wa number 6 tutikuwa gerera dagika ige tutikuwa gerera dagika ige ona hanini tutira gerera dagika ige ona hanini kogwa tugisho kereria tunafunga yo kitu kabisa kogwa koro odhake telitalimwe.

0: brighter days. Asante sana hale hothe gukoro
1: sport mania
0: ni mutabo muthenya wa muthi ni gukwirite ditimuno no gatagati ga timu ya Aston Villa na timu ya Manchester City iyo diri na kedu gigwito impact nene todo City magai karo hale mali Aston Villa magai karo hale mali no ditimuno no gatagati ga timu ya Manchester United na timu ya Brighton nedi tumunono ya fatamuno todo timu isu sieli aniga koro iki ngangana ugu nikukiona kana timu ya Brighton mena muhoko niyodo wake duge guito Aston Villa uke hota nila kwa beke ya Europa na kwa ugu emu kwemo maka igira dhini wa Champions League kemera tukete timu idhada tukuma ligi ya gereza asha hota ukana koro ili dhini wa Champions League ugu nitakuga timu ile gakoro ena baidada to tukirikia muthenya wa rucio ena kamweke ga kuingira thini wa Champions League na kwa hii dalili timu ya Bournemouth ni waruga mire na bam ithada to mena point 56 kogo Brighton igehota Manchester United muthenya wa rucio magakoro na point 56 na niyo magoka na baidada to tondu ma undu maikarite kwa hii dalili Brighton ena bao nyingi muno hekirigithanio na Bournemouth ena bao kenda Brighton mena bao nya kogwo mama tigite na bao ithano kogwo magiga nani point Brighton gakore na bao ithatha tuna no ikige na kamweke kau no Chelsea kemera geke drona ginya tamata gathaka ginya Conference League toroko hi dalire kamweke kala mena ko ne ka Europa Conference League qualifiers na ba inyanya no muthenya wa rucio ule maundu maikarite ndugulire mena Sunderland maumanite thutha hakwa ha na timu ya Sunderland kogwo Sunderland yumenyo na onemaga koro makimatha kamweke gaka ga Conference League tondu magihota Chelsea muthenya wa rucio magakona na point 53 kogwo magakoro makiambatira nginyagia na ba inyanya ugikoro nayo timu ya Brentford dikahotana Brentford nayo ina point 52 kogwo kamufira gaka getagwo gakiharoke atiri tondu mathakagira muthanga iguru timu ingi ithakaga thini wa Conference League iharo cia wikoragwo nginya na tiri muthanga tacia guku Kenya na mathakaga kamufira kamara tathi kogwo Chelsea muthenya wa rucio no makoro nginya meja wa Conference League tondu ugikoro ni makahoto ni Sunderland rucio Sunderland igakoro iguru Sunderland bado no ikoro ethi no igakoro na point 54 yes ni gakoro iguru wa Chelsea ona Brentford igihota na muthenya wa rucio igakoro iguru wa Chelsea kogwo muthenya wa rucio Chelsea ugikoro ni makwenda guthaka nginya kamara tathi Romo kama kahota na ditu munano ya muthenya wa rucio kwa hinda riri timu iria ciegwatire kamwe kega Champions League thini wa ligi ya Ngeretha next season ni Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa na timu ya Liverpool. Isho ni timu idhano iria already ni guaranteed ni gakorwo iri thini wa kiduge gwito Champions League kemera tukite riu baraha ni gatagati ga timu ya Bournemouth na timu ya Brighton ni timu iriko ya gatada tu hau no kwa hinda riri ina mweke wa guthuka Europa nayo Chelsea ena bainyanya ena kamweke ga guthaka Conference League ugikora maundu matigacenjia muthenya wa rucio tugikuruka kure kianda ri no itana ikuruka ku kianda itana ikuruka ku kianda tumenye ni timu iriku nacio igakorwo igukurukio ngathe ni iriku igakorwo ikiambata ndirenda gukuhe riu kamweke ka muthia fiu thengi mundu gwito Jen already drone wina shiringi ngiri thate tu ndirenda gukuhe kamweke ka muthia fiu itana higa drueno itana higa drueno itana higa drueno ndirenda gukuhe kamweke ka muthia fiu tondu ndirenda kumihinga negatha tugithie thini wa maundu mangi itana mihinga ndirenda gukuhe kamweke ka muthia itana itana higa ndirenda gukuhe kamweke ka muthia uthie thini wa star 821 hash uthie thini wa star 821 hash uthie thini wa star 821 hash ugecagurira kindu gigwito ithandu kuria ku kumanagia hau guthie uguo kumanagia hau guthie uguo kumanagia hau guthie uguo make sure ni urathie thini wa star 821 hash ugecagurira kindu gigwito ithandu kuria kuria munyaka kundu kuu wina mweke wa kuinuka na kuma ciringi imwe guthie uguo nginya ciringi ngiri ingenenge ciringi ngiri magana matatu wina mweke wa kuinuka na kuma ciringi imwe uthie uguo nginya ciringi ngiri magana matatu tondu riu ngwendaga at least nigetha tugithie thiini wa maundu mangi kuria kianda kuria kianda kuria kianda nayo timu ya Spurs na timu ya West Ham timu icio cierĩ ile kahoto muthenya wa rucio na ile ikahotana emwe no muhake gaikuruka ingihotana ociari ditumrano cia muthenya wa rucio maundu magagikara ugo maikurukite timu ya West Ham ni wegakorwo igikurukio ngathe maundu ma ona timu cieri cingihotana Spurs na West Ham ingihotana bado mwana West Ham ni anda ataenda chini no mwana West Ham ingihotana rucio mwana Spurs ya hotwo mwana Spurs ni agakorwo agikuruka kogwo ita wait and see tugikurukire shukali ya Ngeretha maundu magukorwo maikarite atia maundu magukorwo maikarite atia maundu magukorwo maikarite atia thank you ni undu akwenda na guthikiriria mutabo wa Uken FM rwimbo top wenawe we muhingurire wenawe we muhingurire giathi we muhingurire giathi wenawe uremeto ni kwimathira besha wenawe uremeto ni kwimathira besha kuria gwa star 821 hash kuruko wena mweke wa kuhotana kuma o shiringi mwe uthi uwo ginya shiringi giri magana matatu kuma o shiringi mwe ginya shiringi giri magana matatu lirikano ragato shiringi kumi na kenda kana shiringi 22 shiringi kumi na kenda kana shiringi 22 shiringi kumi na kenda kana shiringi 22 star 821 hash wenawe mwikali wa kaunti ya Murang'a ndio kana no radi kana twina date na twina date nawe
1: Madare, Kakaro Shizu, Don Home, Kariobangi, Korogosho, Uratuni. Spot Ma.

kwa muda tu dakika no idhaba tu si atigara star 821 hasa haya muda kwetu dakika ni mwaka 2096 when wa wabate tamu na 2096 dakika ni sio mudi ndugu watu na mapo bya kwa na pesa nyige star 821 hasa ona wega gidi tare motokro omode hitali ya kuniria kinya hitali ya kutokoro niria kinya hitali ya kutokoro niria kinya hitali ya kutokoro niria kinya star 821 hasa tengera tengera modo wa gai dakika ni idada to sia tigara

0: Judah Moras.
1: Ya gagi kana siana si ya kwa mwana vitu.
0: Alija kata kata. Yedi wame gile liyoko na. Wanyu awali yo. Balo getu wani usuru. Mwana veneli. Naka nyuma gale die. Naka uri ya kina nendi ya tiriri.
2: Wagura, wagidhoi, kemwana.
1: Ure ya ginyagiyane.

0: Weta kwa mwogidi wago kena.
1: Uyo ati, ni mwogidi wago kena.
0: Ati, natuwa. Unake na mwaka gali jema udumove. Natuwa.

0: Wamali no aso gera ngwe. Wamenye ireku. Wamali wamenye ireku. Orari ohoro wa tuo twa mundu gitwo jide wa ngwaru ko igane tunini tutui wamenye ireku. Wamali wamenye Aya jide. Uko na kesi ya kujibu? Wamali anasema ni tudogo. Alijulia wapi? Ndali ohoro wa ndui. Nasema kucha. Tukucha ni tudogo. We, tika kudologu la adora. Nie diugeti yodo. sija sema kitu igine ni mesema kuhusu kucha. Hebu dorajira. Ule tetera niki. We ule tetera niki. Kwa unuwa menyolea ugati kucho lali yoro wazi. Eto deake kukime nyaga ukwajia kugate. Kakule kedua gadali yoro wakio. Na. Haya, dea torekele. Tuzi torekele ya murata. Kule ya akwadumu loto. Enekita kune kere liye. Wananiambia ni wache rumba na mimi si kana nyabe kunege kanyabe kunege kangu spero kangegu akahida tare haraya no bere ori then wa ithare riri ya thaithano ri muri ya kwenda akora iku motivate ni madam ura tuhurire thimu madam ucio ni tondu wake ni kugite na andu na andu igana ni kugite na mundu ne ngerirwo 380 ugi 70 ni twane ngiro ngi watha wa 90 o ha ha ri no tukumenya age mana hotana twende kazi tazikiri mada mwujo kwa guhe mutaratara
1: mwujo ya weleka mwende
0: ehe
1: wai mwema ndiye kame kwa kare wano wakwa kidogo
0: niki kura adie
1: kwa mwema nida hirepe sasua mwana gari hezi kuri
0: ehe
1: nungu kiera kakiri mweko da kumwene nesiora
0: ehe
1: mwema kuke higa hezi kuri mwana baeske hea balance hezi kuri
0: ehe
1: mwema nukure liwe mwema mwa shiji
0: ehe
1: Mimi aga wengi dariki. Mimi mbele uko kiti kuhitai. Kaya kimanyani kulitai. Kwa mimi abu ajiri ya mutiguru. Mama mwaka obisa ni mwira wa unyo na hariati. Mimi kuti kwa umobe dikirala. Kwa mimi hari wame ya siya. Besa taisio dikiona.
0: Kawane toshigana.
1: Kire giri
0: 21,000. Nari waho tana shikana.
1: Nari waho tana shikana. Gani mida wana magana meri maithatu. Magana meri maithatu.
0: 203,000.
1: Nena ona kwa bete kuruzoka na nisi ya maa ya wenda ijaba ya gula kredi. Nisi nikaona balance.
0: Ehe.
1: Gaido na mafiki ube kuhisi nisi ya kwa. Nia nababa huika.
0: Ehe.
1: Taba kuri hazi kuru.
0: Aha.
1: Pesa isio.
0: Ehe.
1: Nadamu tumina message.
0: Ehe.
1: Tumika imegusa ukai. Ya vide hige reka uirai. Tumini begiti keda mwadu maumai.
0: Leguso kakihiko ine. Uru wageri ya legi kano mwadu nilori malitari ya kuri ya bere.
1: Para kia gwire.
0: Jira.
1: Ira.
0: Ehe, ira.
1: Ira bere waha uja hama idra wale.
0: Yes.
1: Bazi kagiriri ya mukabu wa wakima.
0: Ehe.
1: Hei ya dunu malo ya vanu malandia. Ika jahidi rahu rie mada mwemu tiari kana wameka wakia. Mimi bidaji ya wewe ndio mimi ndai iko baba imana azikire haha ndio tumikire ya kama zikirie mtambo huyo ndio kuni ndai ya ndio magana matatu na magana mimi mata kumwaga ni mana ndine
0: ndio
1: ni mimi kwa jehora ndine ini huyo ni kada ti dagi ba kai ndio maleke gwire ndai yoka
0: congratulations
1: kwa ndio mimi za tere ni mimi ndio mimi na pesa na mimi kuiga kibira
0: kuiga bila mwana wito endake Aya, ni wakiigwa. Tena uko ukikunegera kanya nawe. Mada mwisho noigwa ni akwira uria we mwena wake gwaikarite. Dari na mbere kana thutha. No ni acokiria kigeria munyaka wake. Na kiona ona we thimo yaku ugeria waku. Oya thimo yaku ikire *496#. Oya thimo yaku. Wikire *496#. Oya thimo yaku. Wikire *496#. Wana wali ikio guo. Ukone gero tu dhabuku mguwaja. Ukone gero boxes mguwaja. We mwenye shagure. Any box ili kurona ili nakiria ukweda. Shagura. Any box ili kurona ili nakiria ukweda. Na the box ili ninaabia. Ne box 1 ginya box number 6. No. Shagura ili kurona ili nakiria ukweda. Wana wali kiku nogu ikiro guikira pini. Wali kiku nogu tumogu tuma. Daroro huo. Etri gigi ya system ini oro huo. Oya zimu ya kuikira star. Yere mudeo neke roshidi gigi mguwaja. Na magana mata tuma 58. Gigi mguwaja na magana mata tuma 58. So oya zimu yaku wikile star
2: 496#. Oya thimu yaku wikira *496# oya thimu yaku wikira *496# wona warikia uguo ukunengerwo boxes ithathatu ukunengerwo boxes ithathatu shagura ni box iriku urona iri na kiria ukwenda shagura ni box iriku urona iri na kiria we mwene ukwenda wona warikia uguo no gwikira gwikira pini wona warikia uguo no gutuma ugutuma warikia uguo no gutuma ugutuma oya thimu yaku wikira *496# oya thimu yaku wikira *496# oya thimu yaku wikira *496# oya thimu yaku wikira *496# wona warikia uguo ukunengerwo boxes ithathatu ukunengerwo boxes ithathatu we mwene ucagure ni box iriku urona iri na kiria we ukwenda ucagure ni box iriku urona iri na kiria we mwene ukwenda na wona warikia uguo no gwikira gwikira pini yaku ya mpesa na wona warikia uguo no gutuma ugutuma undu wa bata muno muno makiria undu wa mwanya muno muno makiria ni gutigira we mwene ni wanengerwo kiria gigukoni ni gutigirira ni wekirirwo mbeca cia kuhwaini wa umuthi tariu ndagika ino ndio hina mundu ha wekirwo 25,000 na magana matatu ma 96 ngona hari ungi nake wekirwo 28,000 na magana mana ma 20 oho ngona hari ungi nake wekirwo ciringi 23,000 na magana 9 ma 26 na magana 9 ma 20 oya thimu yaku murata wikire *496# oya thimu yaku wikire *496# oya thimu yaku ikira *496# wona warikia uguo ukunengerwo boxes mugwanja ukunengerwo sorry boxes ithathatu ucagure ni box iriku urona iri na kiria ukwenda ucagure ni box iriku urona iri na kiria we mwene ukwenda wona warikia uguo no gwikira gwikira pini yaku ya mpesa na wona warikia uguo no gutuma ugutuma undu wa bata muno muno makiria na undu wa mwanya muno muno makiria ni kwitikia we ta mundu kiumbe na nigetha unengerwo kiria gigukonie so oya thimu yaku wikira *496# oya thimu yaku wikira *496# oya thimu yaku wikira *496# hena mundu wa wekirwo ciringi 19,000 na magana matano *496# oho ndarora hena mundu wekirwo ciringi 23,000 na magana kenda hari ungi wekirwo 23,000 na magana manana ma 24 na thaka na gathanduku na mbemwe onawe ingira macini-inĩ wone mũnyaka waku no tigĩrĩre ndĩna 500,000 no ririkane atĩrĩrĩ mũrata ũngĩthaka kawa hata gwikora ni wainuka na girinya bonus wahota gwikora ni wainuka na shuri girinya bonus wahota gwikora ni wainuka na shuri girinya bonus oya thimu yaku wikire *496# oya thimu yaku wikire *496# no ririkani atiriri andu angitongo igwa madam ucio gwitwo Gladys agitutaririria ri we mwene onake ni akinyite muthia situation iyo uragerera ndagike no ri we tiwe wa mbere kumigerera ona mundu gitwo Gladys ana migerera na arutirwo ni thimu yake *496# tau deke no hena mundu ekiro ciringi magana matano ma 34 hari ungi wekirwo ciringi magana kenda ma 19 hari ungi wekirwo ciringi igana ria 54 hari ungi wekirwo ciringi magana matatu ma 85 hari ungi wekirwo ciringi 14 giri kumi na inya na magana mana ma 38 giri kumi na inya na magana mana ma 38 hau gina kia wekirwo ciringi giri mirongo ina na kenda giri mirongo ina na kenda na igana ria 60 giri mirongo ina na kenda na igana ria 60 ekirwo ni tondu wa ki ekirwo tondu we mwene nioya thimu yake ekirwo ni tondu wa kuoya thimu yake we ta mundu kiumbe ekirwo ni tondu wa kuoya thimu yake na gwikira *496# uguo niguo eka ahura ri anengerwo tuthanduku tutandatu na kindu kia mbere erwo ni hari na mundu wekirwo 27 ngirwo na thaka na gathanduku namba igiri anengerwo tuthanduku tutandatu acagure ni kariku kari na kiria ekwenda uguo niguo eka na anengerwo mbia ciake onawe uguo niguo werwo noguo ugwika nigetha unengerwo kiria gigiaku hena mundu wekirwo ciringi 20 na magana kenda ma 76 ndagika ino we ukuinuka na mbeca cigana oya thimu yaku oya thimu yaku wikire *496# oya thimu yaku wikire *496# oya thimu yaku wikire *496# wona warikia uguo ri ukunengerwo tuthanduku tuigana ukunengerwo tuthanduku tutandatu ucagure ni kariku urona kari na kiria ukwenda we mwene ucagure ni kariku kau urona kari na kiria we mwene ukwenda wona warikia uguo no gwikira gwikira pini wona warikia uguo no gutuma ugutuma warikia uguo no gutuma ugutuma warikia uguo no gutuma ugutuma oya thimu yaku wikire *496 hash noriri kani atiriri dagike nori besa ya nyingi ogirego thini wa thimo yaku ri nde shilingi 49 besa ya nini mono makeria ogirego ri nde shilingi 48 kiria ni gweda wike ri ni wetekie weta mundu kiobe. As long as others are winning, diko na kila weko giri ya we nawe, uwini kili ya gege yaku. Oya thimo yaku. Wekele star 496 hash. Star 496 hash. Wale kio guyo, oko negeto boxes to igana. Oko negeto boxes mugu waja. We mwenere, oshagure ni kare kuka urona, ndiko kare na besha. Ushagwe ni kariko kawirona, ndiko kari na abia shiaku. Wona wale ikigo na wikira wikira pini, wale ikio guotume. Olirikane, it is either, oinoke na kerea ogo ushagwe na kirega baduko inekau, kanonegero girishi inya, shia bonus. Make a choice. Daikeno hena mudo ya kero giriko mina mugu waja, na magana keda masi listedhiri. Giriko mina mugu waja, na magana keda masi listedhiri. Daikeno, hali mudo ya kero giriko mina emwe, na magana matana tu maa 7. Hali ya kero giri emwe, na igana, na giri emwe, na magana meli maiku mina igatu. Hali ya kero giri data 7, na magana mana. Hali ya kero shirigi giri 22, na magana keda. Hali ya kero giri 56 flat. Hali mudo ya kero giri 51, giri 51, na magana mguaja masi listedhiri. Hali ya kero shirigi, hey, congratulations. Hali kero grisigi stefai dagi keno na magana keda ma inya grisigi stefai na magana keda ma inya wele oko inu kanabia shigana. You will just believe in yourself. Kumago kwa dumu loto, kumago kwa dumu loto dane kero tutaduku mbuktu tadato we mwenye ushagure ni kari kuro na kena kiria okweda we ushagure ni kari kuro na kari na kiria we mwene okweda na wana wali ikiu guno wikiro wikira pini na wana wali ikiu guno gutuma gutuma oya adhimo yaku wikira star 496 hash oya adhimo yaku wikira star 496 hash oya adhimo yaku wikira star 496 hash wale kio guri oko negro tuthaduku tuigana tuthaduku tutadatu we mweneri ushagure ni kariku kawirona karina kiria okweda wale kio guri nogu ikira wikira pini na wana wale ikio guno gutuma gutuma udu wafata udu wa mwanya nego tigiri rati we ni washagura gaku na niwekiri ukiria gigu koni. That is the most important. Oya adhimo yaku wikira star 496 hash. Na wana natuwele mudu haha wa negero nato de mudu wa negero haha tuyo gutu ira maudu make maikara hati ya. Oya adhimo yaku wikira star oyadhimu yaku wikira star 496 hash. Oyadhimu yaku wikira star 496 hash. Noto demu duwe haha tuyo gutu ila kana odeo na ugu ndigu wakwa adhimu ena wake 07 aha lea tuyo demu duwe haha tuyo mwena wake kwa adhi yate ya 60 reke tuyo gutu ila mudu make maadhi yate ya mwena ole yale star 496 hash star 496 hash na kito igwe kutulemo na wake wadhi yate ya uwa negero o dagikeno uwa ikirio kanyamugake oha mutabini wago kena FM ribotop utuku ini wamu vithi ini wambu gidi wago kena oyadhimu wikire star 496 hash oyadhimu yaku wikire star 496 hash oyadhimu yaku wikire star 496 hash oyadhimu hi how are you?
3: I'm very fine.
2: I am also very, very fine.
3: Wow.
2: Itako wagura wagi doi kuma wago kenai.
3: Negua.
2: Taba ujirewe itako wati ya bere daya.
3: Mwenye itako rise wago yu wade rito.
2: Very good. Leo rise wito wago yu wade rito weko.
3: Bumana wadegua.
2: Vedegua eno emwe. Hawa kiri heka. Vedegua mato keri yake.
3: Ibe na wako wawadala totire na maudu maige.
2: Ehe.
3: Nemele
2: waliko ruta gade idegua.
3: Zeda ya kashop kaduka.
2: Oh duka. Neke wagi kanyi yogu ya getaka tuka kari karaka kama adewa keo yeta waka tuka koro.
3: Deka nini.
2: Kari enda gia muga stega gazi ya kahala.
3: Haya da shagura gazaru kuna ba idato.
2: Box number 3.
3: Ndehotanira shiringi ngiri igana rĩa 47.
2: 147,000.
3: Yes.
2: Na mũndũ ũkĩrĩ mbee mũno makĩria nĩũndũ wa kũrĩstoku nduka.
3: Nĩndamĩkũria nenehe, ngenete mũno.
2: Rĩu gatige gũtuĩkaga tuke atuĩke nduka.
3: Tuĩke nduka.
2: Icio nĩ mbeca njega wee. Ĩyo no ũhote nginya hau nja kuongerera mari mari.
3: Nĩguo.
2: Ĩyo no ũkĩrĩ na mbeca nginya haku ũgĩre andũ anyu gĩcagio mahingũrĩre mawĩra Nairobi.
3: Ĩyo
2: 147, congratulations my dear.
3: Thank you.
2: Asante sana mami.
3: Okay.
2: And congratulations.
3: Thank you.
2: All right. Ito alusiri. Okani yoko mwere tie koni agotha agitha akari. Agiko ito ni mwodo kule do ugeoka alale na abeshari. Toko da agiwete ketie. Ageri yoko mwodo ato nye kurala na abia. Toko da agete kirie. Now right now as we are talking, nia negeru abia. So, oya azimo yaku nawe. Wekira star 496 hash. Oya azimo yaku. Wekere star 496 hash. Wana wale ikio guo. Oko negeru tuda aduku mugu waja. Oko negeru tuda aduku mugu waja. We mwene ushagure ni kariku urona kena kiria okweda. We mwene ushagure ni kariku ka urona kari na kiria we mwene okweda. Wana wale ikio guo. Nogu ikiro guikira pini. Wale ikio guo nogu tuma ogu tuma. Oyazimu wekere star 496 hash. Oyazimu yaku wekere star 496 hash. Dagi keno. Hena mudu wekere wa giriku mina kere na iganalea 77. Hale wekere wa giriku mine mwe na iganalea 34. Hali wekiru ugiriye mwe na magana keda ma 81 oho. Hena mudu wekiru shirigi giri 37 na magana manana ma 30. Hali uginake wekiru giri mirogwe tada tuna mugu waja na shirigi tuwe didhiri iguru oho. Hena mudu wekiru giri mirogwe tada na mugu waja na magana mana ma 19 oho. Hena mudu wekiru giri mirogwe na nemwe na magana mugu waja ma 69. Daguti goke geria. Nono nyeda udhikiriri haa nige daguti goke geria. Nyeda nyeda udhikiriri. Oko negeru, oko thaka star 496 hash. Kia kiri kio do inige kibese ya njidio gilu kana shio ones. Negiri magana matano. 500,000. Isho nisho bie ya njidio gilu kana shio. Star 496 hash niyo nabere ya okuhura. Star 496 hash. Eo niyo nabere ya okuhura. Wana wahura nabere ego kunegera kiri ego shagura. Nikio oko negeru. So kazi yako we munene kuetekia na kugeria munyaka waku menye ruso wa ilimu wa madhari to muhurira haha dagikeno nini nje damu taliria we mwene avaka na negero kiria gigi yake so onawe ri do the same thing onawe gira ho wegerie ta mundu kiumbe wetekie ta mundu kiumbe unegero kiria gigi yaku nigetha Christ maudu makrome mega oyazi mwekira star 496 hash. Oyalimu wekira star 496 hash. Oyalimu yaku wekira star 496 hash.